Kitiya demokratiyê gorav neçewiye jirê xistina civaka sivîlên ku Rûpayê bêkçe. Ona banda bêjî sereke li bajarê Konalê ku yê li Almanyayê jî li gelek welatiyên Rûpayê şaxan wê jî hene. Bilal Erdogan te kes kiriye ku avek xistina Sûriyê jî ji bo welatiyeka bihêza û bira ku cîraniya Tirkiyê jî netenê ku serkeftineka ji bo Sûriyê be. De hamon demê de jî ku be serkeftineka wijandina ku mirovahiyê jî. U wê ku rîşaniya daye ku ew jî hêştê kanûne ku pêşîniya sadê 2025 werve jî ku dîroka rûxandina rejîma rûxandinê jî bi kuhişmendiyên em dikarin ji bo Sûriyê jî çi bikin û bixebitin. Erdogan diyar kiriye jî ku û têkes kiriye ku evek hîstina Sûriyê ji bo welatekê dihêze. O ku ev serdana jî didibe ku sedema ku bihandina destê dostaniya Tirkiyê ji bo Helebê û berengeniyeka lezîstira û avêtina gavên hîn ku endirîtî. Operatiya me jî bi Sûriyê jî ku naşibe ku jî tiştekî. Serokê destaya rêberiya wefaqa ku nîşandana zanistî û pesnê perwandiya biratiya û ku hezkirinî ku di navbera her du welatên gelekê Sûriyê de jî ku digotiye. Operatiya me yê bi Sûriyê re jî ku naşibe jî tiştekî. Wan behsên ku biratiyeka firmatiyê yê ku tenê de ku axaftina. Axaftina ku pitrokê re an jî ku dîplomasiyê de heye nake. Û ew ê tirî şûrûvek

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Unnaha li bernameya ji bo me guhdarî dibin. Bimerebin.

gelek hükümetan kanunin nû derxistine ku ji bo şirketên sîgortayê dixwazin ku lê çûnên dermankirina tendurustiya derûnî mîna dermankirina fizikî bidin. Li welatê me wezaretê tendurustiyê xetên germ ên piştgiriya tendurustiya derûnî dest pê kirine û bernameyên hişyariya tendurustiya derûnî di dibistan û zanîngeha de hatine entegrekirin.

Ev serdan di çarçuveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

bari, duvarê ku vebijartina bû kan de. Gotineka gelêrî heye, dibêje, eger ku jineka ku peyvadar dixwaze, ji hoza rojeka bibe, ew kane ku axeke ku ji hoza biyanî bêdeng jî bike, û jin ji hoza şaxa jî ku çelinge, jin şikakiya jî ku aliyê ku cemêriya ku mêvandariya û şevekirina dê jî ku kabaniya jî ku jina biyanî jî nisane dengeke û ku pejandûriya jî tê gotin ku ev jî tişta ji bo ku xatirê ku eşandina mirovên ku hoza bîye hatiye gotin û pirgotin jî ji bo ku xwestina keçan hene wekî bala xwe bide kodê dibe ku qîza keça ku ma xaza xwe û diya wê jî bixwaze û hêrwekî din û her aliyekî bûkeke xwe li ku hespekî dikire mirovan û wê hîn jî ku şîneyê gund bi dora ku hespê re jî diketin û diçûn cihê ku guhertina tiştê pir balkêj û li wir jî çêdibû ku caran her aliyekî li cilê xwe jî ku diskinîn û daxwestin aliyên din jî ku berava wan jî were û caran jî jinên ku aliyekî dijî dev ku davêtin hev û dibû sedema ku nabûna berdalê yan jî ku ji bo ku ti nazaniya aliyekî diradibû û bûk jî aliyê din jî deravandina ev jî tişta jî herêmî bistirana û ku tikravaniyên şîraniyê û balkêşiyê dihatin kirin û her wiha jî aliyekî pesnan ciwanan û ku zenciyên bûka ku xwe jî dida û bûk jî ji aliyê din jî xwediyan ku direqisî û dikirin lê her demê jî ku guhurtina diçû serê

wan dikarin zanistiye ku wan dikarin bawernameya ku vere hene wan dikar jûr bi jûr ku tu gundî de hene. Oliver, em giştin tabi xelekema ya îro û ez Juliana Borabom, biriya radio Delal. Û gelek spas ji bo guhdarkirina we û em hêvîdarin hundikê bi xweşiyê de bimînin.

Rivani asî vela Sûriyê beriya Kore ve beriya rewşina Ruwatê û Karsatında li guncawarî Goşamî îro yekşemê ku 24 golanê kovejdariya ku bukama paxaniya kovbeşên ku îxayîne di pêkiyeka xayê wê jî dikare û jiyana ku rizgarî dike û ku li banga xwînê kile li qelemonê li bajarê nibkayê û ku navenda tendurustiya ku mûdmehiyê ku li Şamê li bajarê ku medhamiyê ji el Şamê bû û kampanya ji hêlerê ve beriya tendurustiyê yê gundawarî Şamê ve ku hatiye sponaskirin û bû ku hevkariya saziyê giştî ya bangeyên xûnê û kêmin ku koma ku dalxwazên ev jiyana mine hatiye li darxistin. Û armanca kampanyê jî piştgirekirina banga xûnê ku pişxistina çanda beşxandina ku xûnê û welavkirina nirxên hevkirtina ku bipirsyariyên civakiyê ku bi vê rengî jî beşdariya pêkanîna ku pêdiviyên nexşandina birîndarbûna dibe.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimere bin.

Hıdarvan inheşa pişçi demeke aramiye gola meydan ki disa balkeşiya xaya geçtiyariyi bidestixe. Carek edin dibe starge hek jibu malbedu mevanin kudikiyeliyin rehati buni dınava bedeviya bihin ferehde digerin. Gulam meydan ki naharasti her kinek be hem paya bi sedan malbed u mevanante. Jiber ku evved gere cihê xwe wekî yek ji cihên xwezayiyên herî ber bi çav ên herêmê. Gola bi avên xwe yên aram nebatan hawaya havînê ya sartê nas kirin ku ew dike vekişîneke rojane ji bo kesên ku du xwazin ji qerebalixiya bajêr birevin.

Afrinê serdana gund û bajar û gin wê dike. Briz xêro edda û berpirsê herêma Afrinê diger riveberiya herêmê, riveberê karûbarên siyasî û têkiliyên giştî û şandeyek ji riveberiya herêmê, serdaneke meydanî li çend gund û bajarokên herêma Afrinê kir. Di dema serdanê de şande dinişte cên gundê, zaretê, aqîbê, basilê, cilibrê û xirêbkirê civiyan.

Rekulina makanizmayin bi bandur ji bura kirina wan û misû gerkirina ewlehiya kesên kuve digerin jî hate veqetandin. Di civînê de her wiha li ser mijara valakirina baregehên leşkirî ji gundan, da ku niştecihan bi ewlehî vegerin mal û zeviyên xwe hate axaftin.

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misyogerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

Afrinê serdana gund û bajarokên wê dike. Briz xêro Edewud berpirsê herêma Afrinê diger riveberiya herêmê, riveberê karûbarên siyasî û têkiliyên giştî û şandeyek ji riveberiya herêmê, serdaneke meydanî li çend gund û bajarokên herêma Afrinê kir. Di dema serdanê de şande dinişte cên gundê, zaretê, aqîbê, basilê, cilibrê û xirêbkirê civiyan.

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

guhdarên hêja, guhdarên radio delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin!

Gadarvan in hesha pishti demeke aramiye gola meydan ki disa balkeşiya xaya geçiyariyi bidestikhe. Jarek edin dibestarge hek jibu malbedu mevanin kudikirliyin rehati buni dinava bedeviya bihin ferehde digerin. Gula meydan ki naharasti her ikinek be hem paya bi sedan malbedu mevanan te. Jiber ku evved gere cihê xwe wekî yek ji cihên xwezayên herî ber bi çav ên herêmê. Gola bi avên xwe yên aram nebatan hawaya havînê ya sartê nas kirin ku ew dike vekişîneke rojane ji bo kesên ku du xwazin ji qerebalixiya bajêr birevin.

Mêvanek ji miçekhanê me re got: Meydankê biranîna zarokatiya me de hewîne û îro ez bi zarokên xwe re vedigerim. Da ku nîşanî wan bidim ku bedewî hîn jî li welatê me heye. Yên din jî banka başkirina binasaziya ku ber bi golê vediçe, nûjenkirina destavanê û afirandina deverên xizmetguzariyê yên berfire, û rêyên kirinê da ku golê veguherînin, havîn koreke a ku bitevahî.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimere bin!

Xidarvan hêja piştî demeke aramiyê gola meydankî dîsa balkêşiya xaya geştyariyê bi dest dixe. Careke din dibe stargehek ji bo malbed û mêvanên kurdikêliyên rehetê bûne, di nava bedewiya bihin fereh de digerin. Gula meydankî niha rastî herekînek bê hempa ya bi sedan malbed û mêvanan tê. Ji ber ku ew vedigere cihê xwe wekî yek ji cihên xwezayên herî ber bi çav, ên herêmê. Gola bi avên xwe yên aram nebatan hawaya havînê ya sartê nas kirin, ku ew dike vekişîneke rojane, ji bo kesên ku dixwazin ji qerebalixiya bajêr birevin.

guhdarên hêja, guhdarên radyo delal, hûn nahal li bername ya ji bo me guhdarî dibin. Bimerebin!